sahlehlisa hanina ngomumamedi yotlamamela tsantsi se botshaotsi le rona ile muyaka yakatelo khaolo ke dikete tse tharoma kholo sepile le mise meraro mina ke ntse mo jekeng ke tsama le sa stand mo

Oh, Zalaisha mo to masimini Zalaisha. Pina manacha na te kanzula nati nomvula. Ole seri FM. Ona jole kia ukopa shabana ko. Nako kihora yabararo. Ina kina kwa ore. Tsabile tsongene kolo. Oba lwedita baki. Kenny Mudubi.

0: Ditaba tsena tsa hora ya boraro di fella mona ge tiana hape ga sonya ditaba tsa hora ya bone re a tella afternoon drive
1: Lesedi FM ke molelo.

hle sa hane na go mamedi ya o tlama mela tsantsa go tsha o tshile wa rona e le munyaka ya ke tlo khaolo ke di ke tse tharo ma go la supile le mse meraro mena ke ntse mo jaki ke tsama le sa stand mo tsa thebe le lindiwe.